مدر بٹی صاحب انہاں اساں کی فرمائش کیتی سی جناب، اس دے بعد ملک امین صاحب نے فرمائش رہنی، اور انہاں جناب پیزا ماسٹر محمد یسین صاحب اور واسطے سپیشل فرمائش کیتی 10 مہنگی پی آر وچوں کھٹیا۔ واہ جی واہ ملک صاحب، کیا بات ہے جی جی۔ مدر بٹی صاحب، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب نے آواز دی، سارے سنگیاں دوستاں تے بیلیاں نے نا جناب،